0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, vriendin. Hallo. Wat een harde dag. Hadden we de bra? Schade, wanneer je beer uit je horen wil, de bra. Jezus Christus, Nazareth naam. Met naam is Mathilda Jossen. Oké, ik dag een goed oor voor een schel. Ska mes nak om. Bli som ett trä, plantet vid vann. Bli som ett trä, plantet vid vann. Amen. Kära vän, idag vår bibelläsning ska tas fram. Matteus kapitel 6, vers 19-20. Det är Matteus kapitel 6, vers 19-20. Kära vän, la oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu Kristus Nazareth namn. Guds ord säger, samla dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Amen. Kjære venn, bli som et tre plantet ved vann. Nå lever vi en tid som vi har blitt påvirket av mange ting. Tiden vi lever i har påvirket oss nesten alle. Den har utfordret oss hvordan vi tenker. Den har endret hvordan vi oppfører oss. Og den sannsynligvis har fått mange av oss til å tenke hvor vi har vår tillit. Folk har sett at rikdommen fordamper, jobbene deres forsvinner, og det er fiendskap som har utviklet seg mellom familie og venner, og ved tema, med nye tema som skjer, ting som skjer i nyhetene, og som man ser i samfunns, vår samfunnsendringer. Så livets sikkerhet, min venn, er ikke lenger sikkert som det var, eller mange trodde det skulle være. Og en kamp for å finne reell svar og hjelp. Men midt i alt dette ropes det etter likestilling og menneskerettigheter. Når mennesker indre frykt og frustrasjoner koker over, så skjer ofte voldige demonstrasjoner. Så hva er det alle er så redde for, min venn? Hvorfor er det slik mangel på fred og hvile i oss selv, i vår familie og i denne verden? Kjære ved, saken er at mennesket, til tross for Jesus ord, har enorm mengde håp å investere her på jorden. All energien vår og innsatsen her er å bygge opp skatter her på jorden, som vil opprettholde dem og gjøre dagens deres her på jorden så behagelig og så hyggelig som mulig. Men Bibelen sier til oss klart og tydelig, min venn, i vår bibelesning sier den, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Kjære venn, men all vår energi og innsats har vært å bygge her skatter her på jorden. Og når vi ser betydningen av vår skatter på jorden, kan variere fra person til person og fra menneske til menneske. Men før eller senere blir alle disse forskjellige skattene prøvd. Og folk ser at møll og rost tærer og tyver bryter inn og stjeler. Akkurat som Bibelen sier til oss. Men når vi planter vårt liv i Jesus Kristus, min venn. Når vi leser Bibelen i Jeremia kapitel 17, vers 7-8. Jeremia kapitel 17, vers 7-8. Guds ord sier til oss, velsignet er den mann som stoler på Herren, og la Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann, og skyter rotene ut ved en bekk. Den frykter ikke når heten kommer. Alt er den grønne blad. Den sørger ikke tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt. Kjære venn, Gud vil at vi skal ha tillit i ham, slik at vi skal bli som et tre geplantet werd van. Nu en twee geplantet werd van mijn ven. Dan zit er altijd, dan zit er altijd groene, de bla. De altijd a groene bla. Hoe was het? Dan mast de vruchtje daar, dan altijd groen. Vi kan tänka på forskjellige vanskeligheter som en törk över hela världen. Angst finns överallt när folk är fyllt av oro om jobben deras, om ekonomin, om regeringen och nästan allt annat man kan föreställa sig. Så vilken kontrast där att föreställa sig detta härligheten, detta plantet, träplantet vid vannet. Istället för att du ser önskan vissna bort och döden och törken bar den framdeles härliga frukter. Varme som har dräppt och ölliga nästan allt. Men denna planten här bar är härliga frukter. Och hur den är det möjlig? Jo då. För denna planten sina roter mates för över och mates för under. Det är vannet. Och vem är vannet? Det är Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus, min vän. Vannet. Den trä får, den finner näring som sörjer för äkta näring. Den får näringsstoffen. Och vår tillit till Jesus Kristus, min vän. Den får oss till medmänniskor med har näring i Jesus. För det med att plantat i ham. Med att rotet fast i ham. Slik at alt annet i verden kollapser. Økonomien, folk vil miste jobbene sine. Kjære venn, har du ikke sett en troende person som er så rotet i Jesus Kristus? Som er store og har sitt tillit. Når folk mister jobbene sine, han går fremover i sin jobb. Han går fremover, han får mer lønn. Folk tenker, hvordan er det mulig? For denne personen stoler ikke på det som skjer i verden, men har sin tillit til Jesus Kristus. Akkurat som denne plante har sin tillit til det vannet, den rote den er i. Den får næringsstoffene gjennom denne vannet. Og vår livets vann, kjære venn, det er Jesus Kristus. Amen. Livets vann, vår livets vann, det er Jesus Kristus. Og det betyr at en behagelig liv og jordisk så sex betyr ingenting. Når dette treet bare er kjent for en endre tomhet når det blir konfrontert med evigheten. Akkurat som med våre presentasjoner, vår behagelige jordiske suksess har ingen betydning hvis vi har ikke Jesus Kristus. Så kjære min venn, bror og søster, vår roter må være i Jesus Kristus. Gud svarte treet ved å sende sin hellige, sende sin ånd, og fylte det med den lengsel etter den himmelske. Treet begynte å bare frukte, ånden begynte å instruere den himmelske ting. Og det er det vårt liv består av. Det er kanskje ikke så mye frukter å begynne med. Det kan komme prøvelse. Det kan komme vanskeligheter som vi må stå ovenfor. Men det møtes menneskelige ting som vi kan stå ovenfor. Men min venn, det som skiller, det som er den intense kampen til å skille seg fra vår egen tanker og komme inn i Guds ledelse. Når vi la Jesus Kristus lede vårt liv. Når vi ser at denne verden har ingenting for oss. Men i Jesus Kristus vi har alt. Når vi lar han komme i ledelse i vårt liv, min venn. Vi har alt vi trenger. Da bygger som et tre som er plantet ved vannet. Vi blir som et tre som er plantet med den riktige kilden. For når vi har den riktige kilden som er Jesus Kristus, oansett min venn, oansett hvilken vanskelighet og prøvelse, hvordan verden ser ut for oss eller ser ut akkurat nå, vi kan være sikre i at når vi har vår tillit, fulle tillit til vår himmelske far og la han komme i ledelse, så ska ni be in och bära frukt. Så kommer vi att få bära frukt som den heliga ånd ger. Roten som har sin kilde i mänskliga tankar kan vissna och dö när djupt den söker roter. Det skiter hos för att finna äkta vann och näring. Kära vän, dessa sökande roter tränger in till Gud genom bön och hans ord. Och när man längtar efter mer kraften och näringen finner vi det i Jesus Kristus. Och där följer detta här till detta bibelverset som säger i Salmen kapitel 16, vers 11: du vill kunna göra mig livets väg fylld av glädje av det ditt åsyn, livshärlighet vid din högra hand i evighet. Och detta är säkerheten med har Jesus Kristus, att man kan glädja oss mitt i nöden, mitt i kaoset, mitt i vanskligheten. Så ser Guds ord till oss, man kan glädja oss mitt i detta här. Det ser att inre bekymmer stammar för vår egen tankar och framtiden för framtiden. Men Gud har faktiskt lagt en livets väg klar för dig och mig. Och gå med ham på den vägen. Ge oss fyllda av glädje. Hjärta oss bli glad. För vi kan bli som en Jeremia som säger: mitt hopp är Herren och min tillit är i ham. Kära vän, när vår hopp är i Herren och vår tillit är i ham, då kan vi glädja oss mitt i nöten och veta att vårt liv är plantat i livets trä. Så oavsett vad som vissnar runt oss, vi kommer till alltid att bära frukt. För vår skild är i Jesus Kristus, som är livets skilde, som är livets väg. Amen. Mitt i dessa vanskliga tider, min vän, vi må vara som trän är. Vi må roligt fortsätta med livet utan att bekymra oss för framtiden och vad som kan ske. Vi må vila helt i ro i Guds makt. Och med tro, vi må ha troen att han ska och vill leda oss i allting till vår egen bästa. Det kommer väl välsignade frukter istället för denna tidens bekymringar, frukt och olikheter och vanskeligheter, min vän. Alla tre som är med i detta arbete på jorden siklar sig också en arv med himmelska skatter. Vi är som trä som har plantat i denna jorden här för att man ska bära frukt. Men med också en arv med himmelska skatter. Är det inte vad du inte är, min vän? Att man har plantat, att vårt liv går och leder oss det och visar oss den vägen vi ska gå. Och jag ber för dig, min vän, och för mig själv, att la oss bli som ett trä plantat vid vannet, slik att vi har näring för den riktiga kilden när allt kaos är runt oss. Oavsett hur världen ser ut, mitt i denna turbulenta världen kan vi vara som ett trä plantat vid vann, som bara goda frukter, som har goda skikar för att andra kan komma in, som våra trä, våra blad vissnar aldrig, för det vi är med Jesus Kristus. Jag ber för dig i Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, bror och syster, idag är Guds ord för din själ har vi snackat om: bli som ett trä plantat vid vann. Kära vän, var är det du får din näring från när allt liv är kaos, vanskeligheter, turbulenser, folk mister jobben, ekonomin är dålig, så mycket ting som sker i världen akkurat nu? Det kriger, det oroligheter, det fiendskap, det vold overalt. Hvor det du finner din skyld akkurat nå? Som kristen, som troende, vi har vår skyld i Jesus Kristus. Og vi kan godt hvile oss i ham. Og være sikre på at han leder oss i riktig vei. Vårt livets vei er allerede plantet for oss. Han vet hvilken vei vi må gå gjennom dette livet her. Så når du ser at folk bekymrer seg for alt dette her, det jordiske ting, som Bibelen sier til oss i Matteus kapittel 6, vers 19-20, at vi må ikke samle skatter på jorden her, men vi må samle skatter i himmelen. For i himmelen, denne jorden, når vi samler skatter, tyvene kommer inn og bryter og stjeler. Men i vår himmelske rike, der det er ingen tyver som kan komme og stjele det eller bryte seg inn. Det er hverken mør eller rust. Så min venn, min bror og min søster, Guds ord har talt til oss i dag. At vi må være rotet. Vår liv må være Jesus Kristus. Vi må vise vår tillit til ham. Vi må bli like et tre som har plantet ved vann og skyter rotene ut ved en vekk. Det er det Guds ord har for oss i dag. Og jeg ber for deg og meg at vi skal bare gjøre av Guds ord, ikke bare høre det og ikke gjøre noen ting med det. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, du som hører meg i dag, som ikke vet hvor du har din skilde henne. Du er full av bekymringer. Du vet ikke hva det neste steg i ditt liv er. Men kjære venn, hvorfor vil du ikke på den riktige skilden da? Som er Jesus Kristus. Hvorfor kaster du ikke bare ærebilden på han? Du trenger ikke bare bildene din. For Bibelen sier til oss, Gud som sier til oss, vi skal kaste oss våre bilder på han, fordi han bryr seg om oss. Gud bryr seg så mye om deg, min venn. For du er så spesiell for han. Han elsker deg så mye. Og ingen kan elske deg så mye som Jesus Kristus kan elske deg. Ikke din ektefelle, ikke din familie, ikke din barn. Så mye elsker Gud deg. At han ga sin enbårne sønn til å døde på korset for deg og meg. Så mye elsker han deg. Hadde du gjort det, min venn? Om noen hadde bedt om å offre din sønn eller din datter for menneskeheten, det hadde du aldri gjort. Men Gud gjorde det. Han sendte sin sønn, Jesus Kristus. Så hva venter du på, min venn? Kast din byrde på han i dag og rop til han og sier, kjære Jesus, takk for du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått i mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tidlig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være i Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølg av deg, Jesus Kristus. Amen. Har du bedt denne bønnen i dag med meg, kjære venn? Det kan du være sikker på at navnet ditt er skrevet i livets bok. Jesus Kristus er med deg. Den hellige ånd er boende i deg. Og da vil jeg gjerne anbefale deg, min venn, at du leser i Bibelen. La Gud tale til deg gjennom sitt eget ord. Vær sammen med felles bror og søster i samme tro som skal hjelpe deg. Du trenger det fellesskapet. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Du trenger alltid den fellesskapet med den kristne liv du har tatt for deg akkurat nå. Gratulerer så mye, min venn. Og med dette her vil jeg gjerne takke alle mine venner, bror og søster, som hører Guds ord for din sjel daglig. Jeg ber at det med ditt liv, med ditt liv blir fylt av Guds ord. Men Gud gjør det var din innerste önske för dig. Ha tillit för ham. Att oavsett hur du går igenom nu akkurat. No. Oavsett hur det är. Stol på ham. Att han har den bästa tanken för dig. Och han kommer att göra den bästa för dig. Inte det du vill. Men det han vill. Och det som är bra för dig kommer han att göra för dig och mig. I Jesu namn. Amen. Och där vill jag gärna be för dig min vän. Att Herren välsigne dig och bevara dig. Han lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Men du har fred allt du vän. Du gör min vän. Gud välsigne dig.
2: Hi, this is Cece Winans bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

Hij je mij niet lief. Ga verder met een rechtvaardigheidstier voor. Zit naar een schil. Om je eens kunnen wandelen in de deur in Schigensdal. Vriteer ik in we ons. Voor de arme meek. Den schep of den staf. Die troste meek. De dikke boer van meek lieke voor een mine vijander. Dezelfde met hoeden met olie. Met bergen rennen over. Bare godhet og muskum skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Amen. Jesus, din gode hirde, min venn. Jesus sa, jeg den gode hirde. Og det han jo, min venn. Han virkelig vår gode hirde. Men han hirde for alle. Vil han være en god hilde for alle? Ja, det tror jeg at han vil, min venn, min bror og min søster. Det derfor han døde for hele verdens synder. Og ikke bare for noe få. Men sannheten at folk flest ikke vil ha Jesus som sin hirde i dette livet her. Men vil heller være i forutsettet selv. Det mange dessverre, min venn, som ikke vil ha Jesus Kristus som sin hirde. Det derfor spørsmål som jeg spør deg i dag. Så for hvem Jesus en hirde? Hvem hans for? Det alle som har gitt alt til å være hans disipler. For når vi leser i Lukas kapitel 14, vers 26 til 27 og 33, Bibelen sier til oss, om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og kona og sine barn og brødre og søster, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bare sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Kjære venner, alle som betaler denne prisen, som Lukas kapitel 14, vers 26-27, sier til oss, alle den person som betaler denne prisen, er kvalifisert til å være Jesu disippel, eller elever til Jesus Kristus. Og det sier jo til oss at det, en disippel er ikke over sin mester, men en hver som er utlært blir som et mester. Det betyr jo at vi kommer til å bli likt ham. For en disippel er ikke over sin mester, men en hver som er utlært blir som sin mester. Så hvis Jesus Kristus er vår hirde, vår mester, så blir vi jo likt ham. Og det er akkurat det det er. Tenk å ha en hirde, en veileder og en lærer som kan lære oss å bruke alt slik Det virker til vår åndelig vekst, både natt og natt. Jesus er mesterhilde, min venn. Han er mesterhilde. Og hilde sin oppgave, det er å vokte, det er å beskytte, det er å mate, det er å vanne forene. Og Jesus er mester i dette her, min venn. Det er derfor Bibelen sier til oss, Jesus din gode hirde, for han vokter vårt liv, han beskytter vårt liv, han mater oss, han mater våre sjel, og han vanner oss om. Jesus den levende, han pustet og gikk på denne jorda, han vet nøyaktig hva som må omgås av hva som er best for oss, og hva som er bra for oss, min venn. Det er derfor Bibelen sier til oss, i salmene kapitel 23, vers 2, han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Gud vet hva vi trenger til enhver tid. En hirde passer på førene sine. Og han vet når vi trenger å hvile. Han vet når vi trenger å ha vann. Han vet når vi trenger beskyttelse. Det Gud hirde gjør, min venn. Og vår kjære Jesus Kristus, min venn, han er mesterhilde. Halleluja. Han er den gode hirde. Det er derfor Bibelen sier til oss, Herren er min hirde. Jeg mangler ikke noe.
Hala man ligger i grön änger. Han leder mig till vanda jag fina viler. Han ger mig nytt liv. Vår Hilde ger oss nytt liv, min vän. Nytt liv i Jesus Kristus. Han ledde oss till vann, slik att man kan finna vila. Han lade oss ligga i gröna ängar, halleluja. Han för oss på rättfärdiga stiga för sitt navn sker. Om när vi skulle vandra i dödens skyggens dal, ska man frukta ingenting. För han beskyttar oss, han vaktar oss, han har sitt ögonen är på oss. För han älskar oss, för han är den gode herde, min vän. Kära vänner, Jesus är mästerhilde. Och genom han, vi finner, genom Jesus Kristus, vi finner vår underliga näring. Genom vår hirde, min vän. Vår inre människa blir starkare och starkare när vi avlider. Och gör det Jesus talar till vår hjärta. Han slog oss vår djupaste störst. För han vet när man tränger vila. Han vet när man tränger att ha vann. Han vet när man tränger att vi ska bli matad. Han vet när man ska, han vet när man ska beskyttas. Han vet när man ska bli vaktet. Halleluja. Han slukar vår djupaste törst. För han är den gode herde, min vän. När vi läser Bibeln i Matteus kapitel 4. Där ser vi att Satan angrep Jesus Kristus med fristelse. Men så brukte han, så brukte Jesus alltid Guds ord för att bringa ham till tyshet. När Gud, vår far, Jesus Kristus, han är vår hirde, min vän. Han lär oss att göra detsamma. Han lär oss att bruka Guds ord. Han lär oss hur man ska bruka hans ord för att bringa Satan ham till tyshet. Han lär oss man ska bruka Guds ord för att beskytta oss mot djävulens sina planer. Han lär oss vilken väg man ska gå. Den trygga vägen. Den goda hilden vår, min vän, Jesus Kristus, han lär oss alltid den trygga vägen man ska gå, så att man kan föra efter ham. Han är den goda hilden, min vän. Nåden som är i Kristus Jesus ska lära oss att förnekta en var form av ondskap. Och inte bara förnekta den, men att besegra den. Genom vår goda hirde, min vän. Han hjälper oss att besegra en var form av ondskap. Han visar oss vägen. Han visar oss vad som är galt och vad som är rätt. Han lär oss att besegra ondskapen. Det är det gode hilde gör, min vän. I Matteus kapitel 7, kapitel 11, vers 28-30, ger Jesus invitation till alla som längtar efter livet i Israel över all sin. Bibeln säger till oss: kom till mig, alla som strävar och har det tungt och bara, och jag vill ge dere vila. Ta min ok på dere och lär av mig, för jag är nedböjd och ydmyk av hjärta. Så ska dere finna vila för dere själ. För mitt ok är gnagning och mitt byrde är lätt. När vi har Jesus som vår hirde, min vän, vår byrde blir lätt. Vi finner vila för vår själ. Vi har invitation från ham idag, min vän. Gud är vår, Jesus den gode hirde. Men det är många som inte lyst och har ham som sitt hirde. Men vi tränger en god hirde i vårt liv, min vän. Din mor eller din far och din syskon eller din äktefärre kan inte vara din god hirde. Bara han. Han som har skapat himmel och jord och allt som är in. Han är den person som kan vara vår gode hirde, min vän.
Därför må vi längta efter han. För han sätter sitt liv till förfarande sinne. Och vi är hans förfarande. Han sätter sitt liv för vårt liv. Han lägger det ner för att man ska ha liv. Han satte sitt liv på korset. Han gav sitt liv för att man ska ha evigt liv med han. Det är den gode herde gör, min vän. Och det är kun Jesus Kristus. Det är kun han, den mästerhirden, som kan la sitt liv ner för dig för att du ska ha evigt liv. Kära vänner. Jesus, den gode herde. Spörsmål är till dig. Är du villig? Vill du ge tillåtelse till Gud idag? Och vara din herde i ditt liv? Eller vill du vara den person som vill hellre vara i förutsättet själv och styra sitt eget liv? Vårt liv kan inte styras alltså av oss själv. Men Jesus Kristus vill gärna styra vårt liv. Visst vi ger förutsättet till ham. Det är ett valg, kära min vän, du själv må ta idag. Och spör dig själv. Önskar jag att Jesus Kristus ska vara din gode herde för mig? Eller vill jag hellre vara i förutsättet själv och styra mitt liv? Den måten som jag vill. Kära vän, jag ber för dig i Jesus Kristus namn. Att idag du ska inse att ditt liv är inte ditt liv. Ditt liv är en Guds händer. Det är han som måste styra vårt liv och han vill ha det. Men kan inte styra vårt liv själv. Men när han är vår gode herde, min vän. Det är ingenting som är omöjligt för han. Han kommer till vi kommer inte att mangla någon. Han kommer att leda oss till vandrar med fina vila. Han kommer att ge oss nytt liv i ham. Han kommer att beskytta oss. Slik att vi kommer inte att frukta något ont. För han är med oss. Han är med oss, min vän. Hans skepp och hans stav, de tröstar oss. Och han täcker bo föran oss, lika föran våra fiender. Det är det gode herde gör, min vän. Så spørsmålet er til deg i dag. Vil du, ønsker du, at Jesus Kristus skal være din herde? Ønsker du at han skal styre ditt liv i dag? Eller vil du ta den valget selv? Gud har gitt oss valget, min venn. Han kommer aldri til å tvinge oss. For han skal tilbe ham. Eller han kommer alltid att tvinga oss för att med han ska vara vår gode herde. Han har gett oss valg. Och jag ber att du tar det riktigt varje och säger far, idag jag har inte lyst och önskar inte att vara i förutsättet mer. Jag har inte lyst att styra mitt liv mer. Jag vill att du ska styra mitt liv. Jag önskar att du ska komma i mitt liv och vara den gode herde för mig. Slik att jag kan ha evigt liv med dig. I Jesu namn. Amen. Kära vänner. Idag är vår Guds ord för din själ. Snackar vi om Jesus, den gode herde. Jesus vill önska vara din herde idag. Därför han snackar till oss idag genom hans ord. Att han är den gode herde. Den gode herde sätter sin liv för oss. Den gode herde la oss ligga i gröna ängar. Ängar och han ledde oss till vandrar med fina vila. Gud vill att du ska komma till han och få vila. Han vill att du ska komma till han så att han kan bära din byrde. För hans byrde är lätt. Han vill ge oss vila, min vän. Han vill att man ska lära av han. Han vill att man ska vara likt han. Men han kan kunna göra det. Visst du ju han. Den första platsen i ditt liv. I Jesu namn. Amen. Kära vänner.
Jag vill gärna tacka dig igen för att du hörde Guds ord idag. Jesus snackade till vår själ idag att han är vår herde, den goda herde, han är mästerherde i vårt liv. Och du som hörde mig idag, som önskar att Jesus Kristus ska ta över ditt liv, att du har inte lyst att styra ditt liv längre, du har inte lyst att vara i förutsättet längre och bestämma över ditt eget liv, men du har lyst att önska och ge ditt liv till Gud idag och säga: Far, ta det, styr mitt liv. Jag vill gärna ha evigt liv med dig. Har du en person idag som du har syndat mot Gud, du har kommit väg från ham, du har gett förhåll till ham och du önskar och vill att han ska styra och vara den goda herde i livet ditt, och den personen idag, så vill jag gärna, kära vän, bror och syster som hör mig idag, att ni ber den bönen, frälsebönen samman idag, och låt oss ge vårt liv till Jesus Kristus. Låt oss acceptera han som vår far, vår frälse och vår Gud. Låt oss be samman i Jesus Kristus namn. Låt oss be och bekänna våra synd idag. Amen. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått mina vägar. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara en herre i mitt liv. I Jesu Kristus navn. Amen. Kära vän, bror och syster, har du bett en bön med mig idag, så vill jag gärna anbefalla dig att du är samma fälles bror och syster i samma tro som tränger det. Det kommer att hjälpa dig med din kristna liv vidare nu. Och så tränger du att vara samma med en menighet som förkynner Guds ord. Var en del av det. Och så läs i Bibeln och lär Guds ord tala till dig genom ordet hans, genom Bibeln. För det Gud är själv är ordet. Han kommer att hjälpa dig med den helige ånd som har boende i dig. Kommer att hjälpa dig vidare. Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Och Gud, att himlen jublar idag. För du har accepterat din far, din frälsare och din Gud. Amen. Och med detta här vill jag gärna tacka mina vänner, bror och syster igen. För att du hör Guds ord för din själ. Men din själ blir mätt av Guds ord. Och jag ber för dig att Herren välsignar dig och bevarar dig. Och Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara dig nådig. Herren lufte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Men du har fred i allt du gör. Och men du blir väldigt välsignad. Och husk alltid, kära far i himlen, han älskar dig så mycket. Akkurat du är väldigt speciell för honom.